0: y listo. Así que empieza a marcar al 212-845-9790. Cuando regrese ya en menos de 4 minutos, viene bajando la salsita. ¿Cómo la quieres? ¿Romanticona? ¿La quieres rumbeta? ¿Eh? Déjame saber. Así que cuidadito, sí. Te mueves, no te tires, que hay pirañas, muchacho. No pierdas tu tiempo.
1: Are you ready? Ladies and gentlemen.
2: Mega. Mega 97.9.
3: La estación número uno del planeta.
2: Y la única que te lleva en exclusiva a ver.
4: Dale.
2: Al rey del reggaetón. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
5: La noche está pumpini.
2: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega. Mega 97.9.
6: Hey, aquí estoy con Rafael Matos, el hombre que te ayuda a comprar tu carro para que los dealers no te engañen con tu carro ya.
7: Así mismo, Aneudi, si estás buscando comprar un carro nuevo o usado, o si tienes uno con un pago y un interés bien alto, vamos a refinanciarlo o a cambiártelo por uno nuevecito cero millas y con un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que con tu carro ya hay Rafael Matos, tú sales ganando. 646-828-6000, 646-828-6000. No importa si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un IT number. Si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carro no te sigan engañando. 646-828-6000, 646-828-6000.
6: 646-828-6000. Tu carro ya.
8: Football fans, the games we've been waiting for are here, and I'm ready to score a golazo at the table. No, en serio, I can. With delicious Totino's pepperoni pizza rolls and cinnamon toast crunch helping me cheer on mi selección. They're part of a winning lineup from General Mills that includes todo lo que necesitas to enjoy the match from kickoff to the final whistle. Ahora más on your match day favorites at ShopRite and get $2 back when you buy 4 participating General Mills products. Eso sí es un gol.
9: Problemas en el amor. Consulte a Cardini.
10: ¿Siente que una tercera persona se está metiendo en su relación? ¿Sigue teniendo problemas en su matrimonio, discusiones, celos? ¿Siente fría o alejada a su pareja? No llore mañana por lo que puede salvar hoy. Llame ya y consulte gratis las cartas del tarot marcando al 646-512-1330. 646-512-1330.
11: Le agradezco mucho a los maestros porque nos ayudaron a salir del problema que yo tenía. Mi esposo estuvo a punto de irse de la casa y gracias a ellos ya está todo bien. Ya todo es armonía, amor. Yo les recomiendo, confíen en ellos, porque ellos les van a sacar de todos sus problemas que tengan.
10: Recuerde, yo soy Cardini, experto en unir parejas, atraer a su ser amado, romper ligamientos y hacer que vuelva quien se fue. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330. 646-512-1330.
12: Old Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
13: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas Old Spice Swagger Spread. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso Old Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. Old Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo Swagger.
12: ¡Cómpralo hoy!
14: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. y luego en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
5: At Northwell's Cardiovascular Institute, there's no heart condition too complex for the most experienced team in the tri-state area, with the nation's highest cardiac success rates. It's why others trust us to help treat their patients with the most challenging conditions. And with hundreds of cardiac experts working together across Northwell, we're making untreatable a thing of the past. Visit northwell.edu/limitlessheart.